د ترکی غاګ راډیو خبرونکو او د ترکی د جغرافي راجی سرشيوي توکي د خبرونې درنو مينوالو په تودو سلامونه هر کلی کوم خو خیم چې د نوې خبرونې پړاندې کول سره ساسي په چوپړ کې په نننې خبرونه کې به تاسو ته د ترکی د بورسا ولایت د دونر کباب په اړه لن معلومات درکړو. د ترکی له تاریخي خاط نسخه یو د بورسا ولایت سره نوم تړلې ده. دونر کباب د بورسا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د غوښتنې پر بنسټ د 2022 کال کې د ترکی په جغرافیا کې په راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو. د بورسا دونر کباب د وړو او غټو سارویو د غوښې نه جوړیږي. دا غوښې لومړی اغستل کیږي لکه د پاڼې په شان دی ورقي ورقي کیږي او پرته د دې چې زیاته مالګه مساله او یا په بل شي کې اخته شي دا لږ تر لږه د دوه یا درې ورځو لپاره آرام پریښودل کیږي. د آرام شوي او لږ مالګې شیندل شوي غوښې ټوټې له پورته څخه ښکته خواته په سیخ کې تیریږي او د څیړې لرګي څخه ترلاسه شوي سکرو په اور باندې د پخېدو نه وروسته د ډیرو نازکو ټوټو لکه پاڼو په څیر باندې پرې کیږي. د دونر په پخولو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اور ډیر تود نه وي چې غوښه ونه سوځوي. پخه شوي غوښه په ځانګړي ډول چمتو شوي پنجه کش ډوډۍ باندې ایښودل کیږي او

0: د ګرمو زیړو غوړو په اچولو سره خوړلو لپاره چمتو کیږي. په بورسعاد هنر کباب کې د غوښې د وازدې اندازه باید په ټولیزه توګه تر 25% څخه زیاته نه وي. ډوډۍ بیا د کباب د غوښې د وازدې په غوړیو سره غوړیږي. په منقل کې لږ هم سره کیږي او په کوچنیو ټوټو باندې پرې کیږي. همداشان وروسته دا د هنر کباب په یو ناشکن یا میسي غوري کې سرویس کیږي. لومړی په غوري کې ډوډۍ خودل کیږي، د پاسه بیا دا پاڼه پاڼه غوسه شوی د هنر کباب غوښه ایښودل کیږي. همداشان د پاسه یې د رومي بانجان نه جوړ شوی یو ځانګړی ساس دی، هغه اچول کیږي. وروسته پرې سره کړي زیړ غوړي اچول کیږي. همداشان د غوري په یو څنګ کې بیا مستې خوستل کیږي. همداشان په بل څنګ کې په اور باندې پخ شوي مرچ او رومي بانجان ایښودل کیږي. د بورسعاد هنر کباب چې تاریخ یې 13 پیړۍ منځنیو کلونو ته رسیږي، د دې ښار او د ترکیې د پخلي فرهنګ کې مهم ځای لري. خوږ اوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مرکلی کوم. نن د دوشنبې ورځ د 1415 لمریز کال د میزان د تل د میاشتې شلمه نېټه ده چې د 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 12 نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی سعودي عربستان وایي چې په دمام کې د پاچا فهد نړیوال هوایي ډګر برید لاندې راغلی دی. ترکیه، مصر، پاکستان او سعودي عربستان په ګډه د سعودي عربستان پر سلطنت د حوثي یاغیانو بریدونه وغندل. د روغتیایي سرچینو په وینا د غزې په جنوب کې د ناصر روغتون ته نږدې د اسرایلو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د جنوبی کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ سمندر په لور چې د جاپان سمندر په نوم هم پیژندل کېږي ګڼ شمېر پالیستیک توغندي توغولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې روسیې او اوکراین موافقه کړې چې سمدلاسه د یو بل د انرژۍ پر زیربناو بریدونه ودروي. د عراق جنګي الوتکو په ختیځ ولایت کې د داعش ترهګرې ډلې پټنځایونه ویجاړ کړل، راپور وایي. بشپړ خبرونه. سعودي عربستان وایي چې په دمام کې د پاچا فهد نړیوال هوایي ډګر باندې برید شوی. په داس حال کې چې د یمن حوثي ملیشو په سلطنت کې په دوو هوایي ډګرونو او د تیلو په لویو تاسیساتو د بریدونو ادعا کړې ده. د ملکي هوایي چلند عمومي ریاست وویل چې د زیانونو ارزونه او امنیتي پلټنې روانې دي، مګر د تلفاتو یا د زیان د کچې په اړه یې مفصل معلومات نه دي ورکړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یوې اعلامیې له مخې د سعودي هوایي دفاعي ځواکونو په ختیځه سیمه کې یو ډرون کشف او ویجاړ کړ. ترکیه، مصر، پاکستان او سعودي عربستان په ګډه د سعودي عربستان پر سلطنت د حوثي یاغیانو د بریدونه وغندل. په شمول په ریاض کې د خالد پاچا په نړیوال هوایي ډګر برید چې په پایله کې یې تلفات رامنځته شول. په اعلامیه کې چې د آر سلور ګروپ تر چتر لاندې خپره شوې، سلور هیوادونه وایي چې بریدونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې او ملکي زیربناوې زیانمنې کړي دي. دوی دا بریدونه د سعودي عربستان د حاکمیت او نړیوال قانون څخه سرغړونه بولي او د خطرناک زیاتوالي خبرداری ورکوي چې سیمه ییز ثبات ګواښي. د روغتیایي سرچینو په وینا د غزې په جنوب کې د ناصر روغتون ته نږدې د اسرایلو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې برید په خان یونس کې یوه خیمه په نښه کړه چې د بې ځایه شویو فلسطینیانو لخوا د ګرځنده تلیفونونو د چارج کولو د ځای په توګه کارول کېده. دا برید د فلسطین په سیمو کې د نازک اوربن یوه بله سرغړونه ښیي. په ورته وخت کې د الشفا روغتون روغتیایي چارواکو اعلان وکړ چې شپږ کلن جهاد آیاد الغندور چې د شنبه په ورځ د جبالیا د کډوالو په کم کې د اسرایلی سرتیرو د ډزو له امله ټپي شوی و مړ شوی دی. د جنوبی کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ سمندر په لور چې د جاپان سمندر په نوم هم پیژندل کېږي ګڼ شمېر بالستیک توغندي توغولې دي چې په سیمه کې یې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ځایي وخت شاوخوا 9 بجې او 20 دقیقې د پیونګیانګ سیمې څخه د توغندیو د کشف راپور ورکړ او یادونه یې وکړه چې توغندیو له 900 کیلومتره څخه ډېر سفر کړی. سویل وایي چې دوی سرنه زیاته کړې او د لوړ چمتووالي ساتلو سره د متحده ایالاتو او جاپان سره استخباراتي معلومات شریکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې روسیې او اوکراین موافقه کړې چې سمدلاسه د یو بل د انرژۍ پر زیربناو بریدونه ودروي. په هر صورت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې دا اعلان

سره په یو مرکه کې وویل چې که مسکو د اوکراین د انرژي پر زیربناو بریدونه ودروي، اوکراین چمتو ده چې د روسیې د تیلو تصفیه خانو باندې بریدونه هم ودروي. د عراق جنگي الوتکو په ختیځ ولایت کې د داعش ترهګر ډلې پر تنځایونو ویجاړ کړل. دا بریدونه په عراق کې د داعش ترهګر ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ماموریت له رسمي پای ته رسېدو څخه تر دوه اونیو لږ وخت وروسته ترسره شول. دغه ماموریت د سپتمبر په 1 پای ته ورسېد چې نږدې 12 کاله مخکې پیل شوی و. عراقي چارواکو د 1 په ورځ وویل چې عراق اف 14 جنگي الوتکو دوه هوایي بریدونه ترسره کړل، او په دې سره یې په ختیځ ولایت دیاله کې د داعش ترهګر ډلې یو مرکز ویجاړ کړ. د عراق د امنیتي رسنیو د څانګې د یوې اعلامیې له مخې چې د عراق د رسمي خبري اژانس لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بریدونو د نریس په سیمه کې د دغې ډلې په مرکز ترسره شوي دي. دا عملیات د پوځي استخباراتو ریاست لخوا د چمتو شویو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ترسره شول، او د پوځ د هوایي څارنې او کشفي مرکز په همغږۍ ترسره شول. د امنیتي رسنیو مرکز وویل چې دغه مرکز په بشپړه توګه ویجاړ شوی، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه مرکز زیاته کړه چې نور معلومات به وروسته خپاره شي. عراق د 2018 کال په دسمبر کې د داعش ترهګر ډلې پر وړاندې د بریا اعلان وکړ، وروسته له هغې چې د دغې ډلې تر ولکې لاندې ټولې سیمې یې بیرته ونیولې. خو عراقي ځواکونو د دغې ډلې د پاتې شونو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی.

0: radyoda.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Petirçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
16: Dazrunu Pul.
17: پیاوړی ماشومان پیاوړی سبا د ماشومانو د ساتنې ټولنه په داسې یوه دوره کې چې جګړو ستړې کړې وو او د باروتو لوګي لا نه و خپره شوي د یو ملت راتلونکی د هغو یتیمانو په سترګو کې نغته وو چې په کوڅو کې سرونه ټیټ کړي وو. د هغو پلرونو امانتونه به چا ساتل چې له تربلیس غرب څخه د خپلواکۍ تر جګړې پورې به له یوې جبهې څخه بلې ته تلل؟ د همدې پوښتنې ځواب د 1921 کال د جون په 13مه د انکارې په دوړو ډکو لارو کې د یو شمېر آیډیال پالو کسانو په زړونو کې راوټوکېد. نوم یې و د ماشومانو د ساتنې ټولنه. د ماشومانو د ساتنې ټولنه د عثماني دولت په وروستیو کلونو کې د لومړۍ نړیوالې جګړې له امله د رامنځته شوې ستر ټولنیز ویجاړۍ وروسته په 1919 کال کې د عثماني روړاندو او دولتي چارواکو لخوا د یتیمو او بې سرپرست ماشومانو د ساتنې په موخه جوړه شوه. د جګړې د اغیزو له امله د بې سرپرست ماشومانو د شمیر زیاتوالی د دې ادارې رامنځته کېدل اړین کړي وو. که څه هم د ملي مبارزې په کلونو کې یې فعالیتونه کمزوري شول، خو په 1921 کال کې یې په انکاره کې د بیا سازمان موندلو له لارې ځواک ترلاسه کړ او د جمهوریت له اعلان وروسته یې د مصطفی کمال اتاتورک په ملاتړ خپل پرمختګ ته دوام ورکړ. په ورپسې کلونو کې د ترسره شویو اصلاحاتو له لارې یې بنسټیز جوړښت پراخ شو او د نننۍ د ماشومانو د ساتنې ادارې بنسټ کې خود. نن موږ په دې خبرې کوو چې د ماشوم مفهوم څنګه د یو اختر د مینې او شفقت د یوې نښانې او د پیاوړي نسل دارمان لارې بیا تعریف او جوړ شو. هغه سترې غېږې ته ښه راغلاست چې یو ملت پکې خپل یتیم ته د زما بچی په ویلو سره غېږه پرانیسته. د ټولنې د یو مرکزي مدیریت تر څنګ په ښارونو او کوچنیو ښارګوټو کې د پرانستل شویو څانګو له لارې خپل سازمان جوړ کړی و. دغو څانګو په خپلو اړوندو سیمو کې یتیم او اړمن ماشومان پیژندل او د هغوی اړتیاوې یې معلومولې. د دې ټولنې اساسي موخه یوازې د ماشومانو ژوندي ساتل نه و، بلکې دا هم و چې هغوی د سالمو او لوستو وګړو په توګه ټولنې ته ور وپېژني. په همدې موخه ماشومانو ته یې خواړه، جامې او د اوسېدو ځای برابرېدل. همدارنګه ښوونیز او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کېدل. د ادارې د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې کورونه پرانستل، د هغوی د زده کړو ملاتړ یې کاوه او د راتلونکي لپاره یې د چمتو کېدو په برخه کې مرسته ورسره کوله. په پایله کې د ماشومانو د ساتنې ټولنې هم د یو بنسټیز مرستندویه سازمان او هم د ټولنیزې همکارۍ د یوې مهمې بېلګې په توګه فعالیت کاوه. د ټولنې د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو په ساتنه، زده کړه او ټولنې ته په بیرته ورګډولو کې ستر رول درلود. د دې ټولنې د پرېکړو په کتاب کې یې موخه په لاندې ډول بیان شوې ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې او له هغې وروسته د ګڼو سختو او له دردونو ډکو جګړو له امله زموږ په هیواد کې رامنځته شوې ویجاړۍ ته په پام سره د شهیدانو، د ماشومانو او هغو نورو ماشومانو چې پالنه او ساتنه یې ملت ته پاتې شوې او له ستونزو او ناورینونو سره مخ شوي دي، په ملي کچه ساتنه، هغوی ته د خوړو او څښاک برابرول، د نورو ناورین ځپلو ماشومانو او د ټول هیواد

د ټولو ماشومانو د ژوند ساتنه، د هغوی د معنوي روحي پیاوړتیا، د هر یو داسې روزنه او زده کړه چې د ژوند له مبارزې سره د مقابلې وړتیا ولري او هیواد ته ګټور تمام شي. د دې چارو سیړل او چمتو کول او زموږ د راتلونکي بنسټ جوړونکو یعنې د هیواد د نننیو ټولو ماشومانو په مینهناکه پاملرنه سارنه او د دې موخې عملي کول ول. د ماشومانو د ساتنې ټولنه یعنی هغه اداره چې نن د ماشومانو د ساتنې ادارې په نوم پیژندل کیږي، یوازې یو مرستندویه اداره نه وه، بلکې د هغه ملت نرسري وه چې له خپلو ایرو څخه یې بیا سر راپورته کړی و. ډاکټر فواد اومایی چې د دې ټولنې په بیا فعالولو کې یې فعاله ونډه لرله، باور درلود چې د وطن ژغورنه یوازې د سالمو او لوستو ماشومانو له لارې ممکنه ده. په انکره کې جوړه شوې دې ټولنې په لنډ وخت کې د مصطفی کمال پاشا ملاتړ هم ترلاسه کړ. خو دا ستر د شفقت غورځنګ به څنګه پر خپلو پښو ولاړ پاتې کېده؟ د عثماني دولت د وروستیو کلونو او د جمهوریت د لومړیو کلونو له اقتصادي ستونزو سره سره د ماشومانو د ساتنې ټولنې یوه اغېزمنه لاره وموندله چې ټولنه په دې بهیر کې ورګډه کړي. د وقف د دود له اغېزو څخه په الهام اخیستو سره داسې کمپاینونه تنظیم شول چې د خلکو کوچنۍ مرستې یې د نیکۍ په یوه لوی زنځیر بدلې کړې وې. د دغو کمپاینونو له تر ټولو پام وړ برخو څخه یوه د نښانونو او ټاپو پلورول ول. رضاکارانو به په کوڅو، ښوونځیو او د اخترونو په ځایونو کې خلکو ته هغه نښانونه وړاندې کول چې د ماشومانو د ساتنې ټولنې نوم پرې لیکل شوی و، او هر څوک به یې دې نیک کار ته د ګډون لپاره رابلل. دغو نښانونو تر خپل مادي ارزښت ډیر لوی مفهوم درلود. دا د یو ماشوم د زده کړې، د یو یتیم د ساتنې او د یو راتلونکي د جوړولو لپاره د هغو کوچنیو خو ارزښتناکو مرستې نښې وې. البته د دې ټولنې مالی سرچینې یوازې پر دغو کمپاینونو ولاړې نه وي. د دولت ملاتړ، بسپنې او د مرستې بیلابیل فعالیتونه هم د دې بهیر مهمې برخې وي، خو د نښانونو پلورلو د خلکو مستقیم ګډون ممکن کړ او د ادارې او ټولنې ترمنځ یې د یوې پیاوړې اړیکې په جوړولو کې مرسته وکړه. په پایله کې د ماشومانو د ساتنې ټولنې بریا یوازې په هغو مرستو کې نه وه چې وړاندې کول یې، بلکې په دې کې و چې د ټولنې ټولې طبقې د مرستې او همکارۍ له دې روحي سره شریکې کړې. د کوچنیو مرستو له یو ځای کېدو څخه رامنځته شوې دې همکارۍ د هغو ماشومانو لپاره د نوې هیلې دروازه پرانیسته چې د جګړې د ویجاړوونکو اغیزو قرباني شوي ول. د ماشومانو د ساتنې ټولنې د مرستې د هغه ستر فرهنګ ریښې پرتې دي چې د اپریل درشتمه د ماشومانو اختر نن د ټولې نړۍ په کچه پیژندل شوې ورځ ګرځولې ده. په 1920 کال کې د ترکیې د لوی ملي شورا له پرانیستل کېدو سره سم د اپریل درشتمه په ورته وخت کې د ماشومانو د ورځې په توګه هم لمانځل پیل شول. په 1990 کال کې بیا په ځینو ښارونو کې دا فعالیتونه تر یوې اونۍ وغځېدل او د ماشومانو د اونۍ په نوم ونومول شول. د ټولنې په دې موده کې د ماشومانو د ساتنې او زده کړې لپاره د خلکو د ملاتړ د راټولولو په موخه د پیسو صندوقونه، نښانونه او د بسپنې کمپاینونه تنظیم کړل، او له دې لارې یې د ترلاسه شویو عوایدو په مرسته د اناتولیا په بېلابېلو سیمو کې د یتیمانو روزونتونونه، د پالنې کورونه او وړکتونونه پرانستل. سربیره پر دې ټولنې د خپلې خپرېدونکې پیاوړې ترکی ماشوم مجلې له لارې میندو ته د ماشومانو د عصري پالنې او روغتیا په اړه لارښوونې وړاندې کولې. دې بهیر هم د ټولنیز پوهاوي په زیاتوالي او هم د ماشومانو د ساتنې او روزنې په برخه کې د بنسټیزو جوړښتونو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د ماشومانو د ساتنې ټولنې روح یا د حمایه اطفال روح موږ ته داسې یو میراث پرېښی ده چې د یو ملت ځواک د هغه د وسلو په شمیر نه، بلکې د هغو ماشومانو په موسکا اندازه کیږي چې ساتنه یې کولای شي. هغه تره چې لومړنی نښان یې پر خپل ګریوان ونښلاوه، هغه ماشوم چې د خپلو جیبي پیسو یو برخه یې د پیسو صندوق ته واچوله،

0: دا تر ټولو ماشومانه او تر ټولو سپیشلې پاړه زموږ د تاریخ د ویاړ هغه سند دی چې د سرو زرو په تورو لیکل شوی دی. موږ د هغې سترې مینې له لارې تیر شو چې یو ملت خپلو ماشومانو ته ځانګړې کړې وه، او د ماشومانو د ساتنې ټولنې د شفقت له ډکې غېږې څخه مو لیدنه وکړه. د وقف یا بنسټونو تمدن د ژوند په هر پړاو کې خپل اغېز پرېږدي. په مهربانۍ او نیکۍ کې پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي. کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونه کې به راتلونکې اونۍ یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا خاط او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

قدر منور دن کې زلبیا تاسو په مرالو امید خبرونه ساتو کته سعودي عربستان وای چې په دمام کې د پاچا فهد نړیوال هوایي ډګر باندې بریټ شوای. ترکیه، مصر، پاکستان او سعودي عربستان په ګډه د سعودي عربستان پر سلطنت د حوثي یاغیانو بریدونه وغندل. د روغتیایي سرچینو په وینا د غزې په جنوب کې د ناصر روغتون ته نږدې د اسرایلو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختی سمندر پر لور چې د جاپان سمندر په نوم هم پیژندل کیږي ګڼ شمیر بالستیک توغندي توغولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې روسیې او اوکراین موافقه کړې چې سمدلاسه د یو بل د انرژۍ پر زیربناو بریدونه ودروي. د عراق جنگي الوتکو په ختیز ولایت کې د داعش ترهګرې ډلې پټن ځایونه ویجاړ کړل. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.